0: hay un momento y un lugar para todo. Enviar mensajes de texto, comer, socializar, maquillarse y ver videos mientras conduces, no. Más de 3.200 personas murieron y más de 324.000 resultaron heridas en accidentes relacionados con conductores distraídos en tan solo un año. Así que piérdete el mensaje y no al niño en la bicicleta. Piérdete un bocado y no a la persona que va cruzando. Piérdete el video y no al camión que gira a la izquierda delante de ti. ¿Conducir distraído? ¡Ahora no! Compártelo con tus seres queridos. Un mensaje de la Asociación de Jefes de Policía de Rhode Island.
1: Paisa Estéreo.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha